0: presque pas au bas la main gomez et à la moto de gomez belle aïe basa l'ingénieur scapasa la paix à frère et sa flèche aïe basa l'année sa roba l'année sa coach et aïe les pour la boucou l'eau clera zoigne l'homme fana au télé la aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe ouse bise la matcha n'a pas patiné lo telelisilo athele u nanzika usembe ayi kunzima pa uzibizela amashwa amashwa ya ndiyamvuma polo bethu boshiwe eyi ayena uthindi nyoka emgodini eyi uzibizela amapati kakhulu mfana hayi inhlonipho ayikho ahloniphi akanambeko ayi imihla yakhe iyoba mifutshane ngomlomo wakhe ukuthetha kakubi abantu abasihlonipha abantu esibahloniphayo esibahloniphayo sasazi eyi nkosi yam uhlungu le nto ayenzayo lo mfana ndiyabulela
1: ubulela mna tata kaloku ubhala kadududu lapha na ke elusikisiki ya ngithemba ukuthi ke urayithi lapho ke entsizwenye hayi mpelimpela ke usethinta iy'mivi uzoshawa nje into angazi ukuthi ushawe yini kodwa lapho na ke mandulo ingane yayithi nayigangile yayibanjwa ngisho ubaba kamakhelwane laphana ke ukuze ke ingane iqonde idinga ke ukuthi ke iqondiswe yini isizwe so kuyaphoqa ukuthi ke nisondele ngakuyena nimtshele ukuthi cha phela noma amaNazareth esonta phela kodwa akiwo wonke abhekisa amakhanda phansi uzohlangana namanye nje azokubamba ngomlenze angikufihleli ngiyakutshela iqiniso uzawuyithola usuhamba emoyeni uthi awubengithi bayasonta laba bantu hawu yobe wamazinyo mhlawumbe usuwacosha phansi kuthiwa ushaya amanazaretha athe ukumgqobagqoba ngey'pini ngikhikhi nje just imagine usushaya amakholwa uthi uyaphawula uthi hawu cha bengithi nifana nomateyu ebhayibheleni kuthiwe aphakhathi uthi hawu bengithi nifana nopetru kuthiwe downcut ukuvale kuphele ngawo imithente iyeke le nto 3 minutes to 3.